0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Afroni, afroni. Jesu. Gati, mos lëvizni. Shikoni zogun? Ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu.
0: Skandinavian Albania Radio.